0: He nui ngā rerenga i te reo Māori, hei whakataurite i ngā mea erua. Ko aua pū iti rāno, ka kitea i te nuinga o aua rerenga, arā ko te i me te ki. Kia tirohia e tātou etehi o aua rerenga kōrero. E hoa mā, kei te kite mai koutou i aku rerenga kōrero e toru, ngā tauira o ngā mahi, ngā rerenga whakataurite-rite. E rua ngā mea e whakataurite hiana. No reira, mena ka te tiro koutou ki te mea tuatahi, kei te kōrero mo te rerekētanga. No reira, tirohia te rerenga me te ture, hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha, ki Wainganui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rerekē ka whai, ko te kupu i. Hei, hono hono i ngā mea erua e whakataurite hiana. Ho mai tetehi tauira o te kupu rerekē i roto i tetehi rerenga kōrero, Lewis? Whāia tēnei whakatakotoranga, hei āwhina ia koe. Ko tāu noi ho, he tango mai i te tēnei me te tēna, me te whakauru i etehi atu. Mea.
2: He rereke... Kone au moiho. Ko au ngaro.
0: Ko ngaro koe?
2: Ko ngaro.
0: Pihe koe, Sophie. He oranga kai a koe.
3: He rereke tōku tīha te i
0: tō...
3: I tō Lewis.
0: Ai. Ai. He rereke tōna hāte i tōu. Ne?
2: Ai.
0: E rua era mea e rereke ana. He tauira rereke ano?
1: Kao.
0: He rereke ahau i tōku tuakana. He rereke ahau i tōku tungāne. A pūkenga pēa, a āhua, hea harane. Mm. Ko te i, kei Wainganui, i ngā mea erua. Mo te kupu rite, o rite rānei, ka whai mai ko te pū
1: ki.
0: Ne? He rite tēnei ki tēnā. Ho mai tetehi tauira o te rite, whai?
4: Me mahi pērā ki te mai a tā whā sau.
0: Me mahi pērā i te mahi a sau. Whai a tēnei whakatakotoranga.
4: He rite... Ka tā te ki te pene nei?
0: O te
4: rākai? Hei te tēnei pūra ā, e ori te ana te mai.
0: Kei
4: te whai? Ā, kao te...
0: Kao, kei te hurahi tika o Whakaaro, kei te rongo au. Ka hore, ka we karo i te mahi.
4: Okay. Hei te... Te pene rākau.
5: Tēnei. Ki tōna.
6: Tēnei.
4: Ki tēnei. Ki...
6: Taku. Tēnei.
4: Pene. Ki tēra.
0: Ai.
4: Ai,
0: koe nā moeho.
4: Kamara,
0: ka me whaka ua ua i te mahi, ne? He rite tēnei pene rākau ki tēnā, ne? He rite tāku pene rākau ki tāna. He nui ngā momo tauira ka tāia. Ko te mea nui, ko te ki i muri mai i te rite, ko te i i muri mai i te rereke, ne? Pehea mo tēnei whakatakotoranga, kai te mōhio kē koutou ki tēnei whakatakotoranga, he nui ake, tēnā, tēnei i tēnā. Ko te kupu i anō hoki, hei tūhono i ngā mea erua. He nui ake tēnei i tēnā. Kōrero hea mai tetehi tauira e whai ana i tēnei whakatakotoranga. Te aorahi?
7: He nui ake ōku waiwai i tā Francis.
0: I kī koe ōku waiwai, whakamahi koe i te ō, ngāri kā huri koe ki a Francis, kā huri ki te ā.
6: Tā, tō.
7: Ah, tō.
0: I ō. I ō Francis. E rua ngā waiwai.
1: Ai, ko te tūmena koe rua. Kai te huna pia.
0: Mana. Mana koa topea tetehi o ana waiwai. Tēnā. He nui ake ōku waiwai i ō Francis. Ka pai? He tauira anō? Tauira anō? Koina, mo te taha ki te whakatauriterite. Ko te tauira a whai imua i whakatikaina e au, ko te pēnei, pēnā me te pērā. He whakatūpatotanga tēnei ki a koutou. Ko te kupu, ko te pū, whai mai i te pēnei, pēnā, pērā rānei, ko te i.
6: I ngā wākato.
0: Ai. Kaua ko te ki. Mehe mea e whakataurite ana koe i ngā mea erua. He pēnei i te kotaku reo waiata, he pēnei i tō Kei ri te kanawa. O ai, he mihi nui te ari. Ko tōku reo waiata, he pēnā I tō kei ri te kanawa. Me oma koe pēnei I tēnei. Me oma koe pēnei I tēnei. Me whai koe I te tauira pēnei I tēnei. Ana? Ko te mea nui, ko te I. Hei tū hono hono I ngā mea erua e whakatauri te hiana. E whakatūpatotanga noi ho tērā. Kia koutou. Kāti, hei whakamātau, hei whakaū I tērā mahi whakatauri te rite, ka tonu au ki ngā tangata e toru, kia pānuitia tētahi whakamārama mo tētahi taputapu. Ka whakarongo ngā hoa ki ngā whakamārama, ka whiriwhiri, he aha te taputapu. Ka pai? A te whakarongo ki ngā kōrero, whāia ko aku kōrero kei runga nei. Kau e tāpiri I au ake kupu, ne? Nō reira, ka tīmata I tēnei pito, nā te mea kei dehe hea Francis ki te āta whakaro I ana kupu. Tīmata I a koe South, tai hoa kia tirohia ngā whakāhua. Ai.
3: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He ri te tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia e tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raueketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi I te pauaka māti.
3: Pauaka māti.
0: O reira.
5: He raka.
0: Ah, ai, tō kāna hoki. Lewis, karabio mai.
8: He aha tēnei mea, ko te mahi a tēnei mea he kawe oro kia pai ai te rongo I te reo o tētahi. Kitea ai tēnei mea I ngā wāhi ngā hau, he rereke tāna mahi I tā te aihi krimi, engari he āhua ōri te terahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata ka whakamahi I tētahi o enei mea, ko maisi rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
6: Hopureo,
0: hopureo, hopu,
3: oro,
0: oro rānei. Oi, ka pai, he ori te tana āhua ki te ahikirimi. Ka pai.
9: Hangaia ai tēnei mea ki te mētera. Kitea ai tēnei mea I te kāinga, I te wāhi mahi rānei. Ko tā tēnei mea mahi ke he kukume mai I tētahi mea mētera nei te hanga. He rite tonu te āhua ki te hū o te hoiho, engari ko tētahi he rahi kē atu. He aha tēnei mea.
3: He mea kukume.
0: Mea kukume I ngā mea mētara nei te hanga.
5: Te aukume.
0: He aukume. He kupu anō mō te aukume?
9: Tēnā koe te
0: aukume. He auto. Tēnā koutou. Ka nui ēnā whakatauritenga mō tēnei wā e hoama, he tāanga manawa e haere ake nei. A muri I te tāanga manawa, ka ruku anō tātou ki etehi mahi hei whakaū, hei whakatangata whenua I te reo whakatauriterite.

0: Nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā kūtau mōkai. A mo te hāwhi haora, toru te kau meneji te roa o te hōtaka nei, a ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia ki a kōrero atu, ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, a ki a homai e rātau, ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi ki a mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mō tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ai e te rākau kōrero o te wā no reira tātou mā ki a utonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, kia mōhiwa e tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiwa e rātou ki te kōrero a hau kia Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe?
2: Kia ora. Tēnā koutou. O te rā e he mihi ki tātua, whakaona nui ki o tātou tine mate. O te rea kami i oki ki te wharekau iare ki a kini tu heitia. Tēnā koutou o te rea nā tai e whā kei tāma ki makarau. Tēnā koutou. Manaaki Tibble ahau. Tuatai. No ngā te prautaku pāpā, engari te kutaku whāia. Anō tēnei taki wā tonu. Me kira Ngāti Raukawa, Ngāti Kaupata ki te tonga neki. Hoi anō lai, i hawe tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: O Whirini, kei te tāo tō mātou taone ara. Ko te awa e kia nei ko ora.

whakati e te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whekē te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māori e te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, huri noa, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: tereo motu hake o te rohe.
1: He ota ka tene rongo nei ko tau ki te rehe rua o te reo. Kaua ku te ranoeho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Taina!
2: Taina rua! Te nunui taku waha! Wai ora!
4: Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka! Wai ora!
5: Te papa o pake tanau!
4: Hau e ora!
1: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
7: Marie.
1: Rangi Marie, ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
8: Kika mā.
1: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mō hio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hāre ake nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
7: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
4: Pare mātai, ki ākoe.
1: Wera ue wama, e āre kenei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, ue pua.
9: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga.
8: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
7: Hākotahi.
1: Hārua.
7: Bejohn.
10: Ikari rungo au te patero i Wanganui.
11: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou angati!
1: Ahua Māori tērā.
7: Mūbu, i runga i te mūbu.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheru me te oma pukopoka o tūmatau enga. Hei!
1: E whai tērā.
4: Pēnei.
11: E... Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
1: Kristen?
9: He whakaheka wera wera ana te hunga kai haka ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i nai nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mamano he ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
8: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
7: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
7: U, kai te rongo au, i konei.
8: I te tai toki rau.
9: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
9: Ti hāte.
4: Ti hāte.
9: Tarau.
4: Te reo.
9: Tarau.
4: Te reo channel.
9: Tarau.
4: Tarau.
9: Poraka.
4: Poraka.
9: Koti.
4: Koti.
9: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
9: Oh, go. Ruruhi.
4: Ruruhi.
9: Mafiti.
4: Mafiti.
9: Kamuputu.
4: Kamuputu.
9: Hākete.
4: Hākete.
9: Tōkena.
4: Tōkena.
9: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue ru.
9: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
9: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
9: Ua.
4: Hua.
9: Ua.
4: Ua.
9: Roa.
4: Rua.
9: Roa.
4: Roa.
9: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
9: Tū, tū, kare anō kia mutu.
8: ko whaka mi tātina koro o tēnā mea. Tū mene tangata.
4: Tū mene tangata. Tū mene. Tū mene.
8: A koe me tōre o te teitaka.
9: Tū mene rangatira. Tū mene kore whakarongo.
8: Kare napi ini anu.
4: Papa mā.
9: Papa mā.
4: Kia ora. Ruri. Ruri.
9: Tui.
4: Ruri.
9: Kuri.
4: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
9: Pēke kiriwai.
4: Kirihou.
9: Tirihou.
4: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
9: Mōtiti.
4: Matatā.
9: Matakā.
4: Matatā.
9: Matae ngā.
4: Matatā.
9: Matatā.
4: Kia ora. Pene.
9: Pene.
4: Pepa.
9: Pepa.
4: Kōmuru. Tērā kupu.
9: Kōputu.
4: Ai, tata. Mātātua.
9: Mātātua.
4: Kia ora. Karanga.
9: Hitara.
4: Karanga.
9: Tiwaha.
4: Itai tangata. Karanga.
9: Pūkanangana.
4: Karanga.
9: Tika.
4: Ukui.
9: Ukui.
4: Tauranga.
9: Taureka.
4: Tauranga.
9: Taureka.
4: Hākuna mata.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā.
4: Hākuna matata.
8: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
9: Hakuna matata.
8: He pai tākura, mōtiti.
9: Tēnā reo Māori.
8: Koe ke te pirangi mōtiti.
4: Mōtiti.
8: Ko tai mōtiti.
4: Tai wā. Kā reo I pānui tika.
1: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
6: Ua kō nehu nehu.
1: Ua kō nehu nehu.
6: Kō nehu nehu.
1: Ora.
6: Te maunga.
1: Te maurea.
6: Maunga.
1: Maunga. Maunga.
6: Mā kiha kiha.
1: Mā kina kina.
6: Kiha kiha.
1: Kiuta. Haha kiha.
6: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
1: Nāna.
6: Nā nea.
1: Te...
6: Nanea. Ah, pai.
8: Nanea. Tungane. Nea cream.
1: Tungane.
6: Wai turuturu.
1: Wai turuturu.
6: Whakana kana.
1: Ha
6: whakana kana.
1: Whakana kana.
6: Hū nene. Hūn hū nene.
1: Ude, ude da. Ude
6: da. Hū kei o whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
1: Hū nene.
6: Hū
1: nene.
6: Ah, kia ora. Whātuia.
1: Whātuia.
12: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
1: Ka pai.
8: Ka pai. Kia kaha.
12: Got a few up.
1: Tungane.
6: Tukane.
8: Tungane. He pai te ra. He pai kia hama.
9: Tungane.
6: Ngā. Tungane.
1: Teina.
6: Teina. Tuakana.
1: Teina.
6: Pōtiki.
1: Pōtiki. Tamahine.
6: Tamahine.
9: Pai.
1: Mohukihuki.
6: Pohukihuki.
1: Mohukihuki.
6: Pohukihuki.
1: Mo. Ma. Ma.
6: Po ima ima.
8: Oh, yeah. Po ima ima.
12: Tino tatara wajine.
6: Po yari wai tāua.
1: Tāua?
8: Po ima ima.
1: Takapū.
6: Takapū.
1: Tāua? Hū nene.
6: Hū nene.
1: Whaitua.
6: Whaitua.
1: Te maunga.
6: Te mauri.
1: Maunga.
6: Te maunga.
9: Kawai.
1: Ua ko nehu nehu.
6: Ua ko nehu nehu.
1: Mā kiha kiha.
6: Pā kiha kiha.
1: Mā.
6: Mā kiha kiha.
9: Te raro I tō pāhau o m.
1: Ana. Nānea.
6: Taiaha.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi ka tēnā mai.
9: Nānea taiaha. Ahua rite.
12: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te kotau e tahi. He rawa ki te whakarongo e tahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā
8: mākara. Tai apa.
4: Tai apa.
9: Ko
12: ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nareleka timata ki a koe pānia.
9: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi ko, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
8: Whakaparahako i a mātou. Kia māma i tāna
9: tātou whakaparahako. Mahe pono rawa e nei kōrero, nā te pono kea e kōrero.
1: Kia ora pāngia.
6: Me pono.
1: Me pono.
8: Pai rawa
1: koe.
9: Kia ora, i kei te aia koe te tāna.
8: Pai rawa.
9: Nā te pirangi tangi.
8: Ko te mana tuatahi.
4: Ko te tiriti o Waitangi.
8: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
9: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
8: Iwa, iwa.
9: Pātua Ben John,
6: tētahi hakaroa. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawa i te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāre pērā. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirina ki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānu i ngā kōrona.
1: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karamu e shei.
9: Māwe whakakiki ki te ahana.
8: Etu, etu, etu, etu. Kia kaha ki tāku te whakaparahako mai.
4: Kato he au, kato he au, kato he au, ki te mana nāna nei, whakataura karakati a te tiriti o ai.
8: Waitangi.
4: E whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
9: He tiriti, muru whenua,
4: ai.
9: He tiriti.
1: Hokotā.
4: Kaore rā tētu mōio.
9: He tiriti,
4: watu tikanga.
8: E tere pau haere nei tō wā.
4: He tiriti.
1: Pai
4: tērā. Pai ēnā.
9: Ki te pō.
4: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, ngā iwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitokerau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana o tōna wā.
8: Mahi tika ane kara.
4: Nē, mahi, nē, whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
8: Mahi tika ane mara.
9: Mahi tika.
1: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
9: Kia ora.
8: Kao.
13: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, pāreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koeira te take. Koeira te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnana tanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te utiriti.
4: Kia ora. Aroha mai.
8: I haina tu o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
7: Nō reira.
8: E tiakina nei tātou.
4: Kia ora.
8: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini i ri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
4: Tēnā koe, tātere.
7: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
4: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, kōa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
12: Ia kurangatira nau mai hoki mai i rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
8: Te iei mauri ora. Nui o tēnei aroha.
7: Maka korea.
12: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
8: E kato tātai ngā mātou.
12: He wāhanga miharo, whakakatai hārea ki nei, ko ngā mahiro tarota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
7: whakakatahia tātai i te pauri o te rā kaupapa.
4: Tait kupu. Ruangaku. Pānia.
12: Huh?
4: Oh.
12: Pānia.
13: Pānia.
8: Anā.
12: Oh, kabai.
8: Anā.
12: Kabai. Pānia.
7: Kia! Iki ia pānia.
8: Nā, iki ia pāia.
12: Kai te pai. Kai te pai.
13: Oh, pāia.
12: Kai te pai. I pāhia.
4: Yeah, pāhi.
8: Oh, koe a tō koro. Tēnei iki koe pāia.
4: Oh, ki
8: te pāia. I pāia.
14: Pāia. Kupu tōtai.
12: Iti,
14: iti, moro iti,
12: poto,
14: paku,
12: kupitoeroa, leo,
14: kōrero,
12: pāpāho, tuku, kōrero,
8: riganeke,
12: waiata, ringa huruhuri, tatapau te wā,
14: kupitoeroa, tāne,
12: waine,
14: kwe,
12: tohotoru,
14: kwe,
12: koe.
14: Tēnā koe.
13: Tēnā koe.
11: Tēnā koe.
14: Me tō toru.
13: Tēnā
14: koe.
4: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
11: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taita mā, kiri hime te.
9: E mea ana koe.
11: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
9: Ai, mea.
8: E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. E rua nā kū.
13: Kūtua
8: tai. Fare. Tapatoru, Tuanui. Fare, fa.
13: Tapatoru.
8: Iti, kara.
13: Tapa, toru.
8: Tapa, toru, fa.
13: Tuanui.
14: Whakaruriho.
11: Traingara.
8: Kūtuatoru.
13: Ha.
14: Ha.
13: Kūtuatahi.
8: Fa.
9: Haka.
8: Ha. Hahi. Hiha.
13: Ahiha.
8: Tuanui.
13: Ahiha.
11: Ahiha.
8: Oh.
11: Ben John. Nara mai e hoa. Kia kakama, kia kakama.
4: Kupu koto. Kupu paku.
9: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
11: Koe.
9: Koe.
11: Tātou.
9: Kōrua.
4: Paia.
9: Ia.
11: Koutou.
9: Tātou. Ia. A.
11: A.
4: Mehinga.
9: Ahau. Au.
11: Au.
9: Whā. Ai. Ai.
4: E.
9: Ai.
11: E. E. E.
9: Ana. Ana.
4: E ana.
9: Ana. Tua toru, ana. Koe.
4: Koeti.
9: Ana koe.
4: Manawa.
9: Tatara, tatara.
11: E.
9: E. Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
11: E pai ana koe. E. Aha ana koe.
9: E tatara, ana koe.
8: Te hohoni o tērā ruku.
9: E. O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
11: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
8: Ko ko ai tia.
11: Ano, ano.
13: Te rā kāri.
11: Mai kusa.
8: E hare ane e mātaki te tribunara. Kei te hare e mātaki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
4: Kaua?
8: No. Oh, kaua.
14: Kia ora.
8: Kaua.
11: Kaua.
4: Kaji.
8: No.
11: E ada.
4: Kupu tuatori.
8: Kupu tuatori.
9: Kaore, kaua.
8: Kaore, kaua, kau, e he.
4: A, te,
8: iti, e he, he,
4: ki,
8: he. Iti pau kapua kānaro.
4: Kupitua toru, kimuri.
8: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
4: Kau.
8: Māma weka ka tu, ka...
4: Kupitua toru.
8: Kupitua toru.
9: Hoki o maunga kia pure te hau.
8: E hoki kia maunga kia pure a koe ngā hau.
4: Toru nā kupitua. Rima te kau tēnā.
11: Kupitua tahi.
4: Kupitua toru. Hoki.
8: He rā hoki.
11: Aroha mai.
13: He rā hoki.
11: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
9: E harai te kaua.
8: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nukutaira.
11: O te reo karawhia.
14: E me ana koe.
9: Tūrua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
4: Kaha koe mātakitaki e rangi māre, ne?
11: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
4: Pena kuta.
14: Kaua.
9: Tonu.
14: Kaore.
9: Mutu, mutu. Oti, mutu.
11: X-Men.
14: Kupitua toru.
9: Kupitua toru. Aua. Hea ha. Pea. Pea. Pea. Da da da da pea.
11: Ah, kupo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
8: Ka mutu pea.
11: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
8: Ko wai.
11: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
8: Wai ata orere.
9: Tito a ki te muro te ahi e.
11: Kōtika tō ngā mahi e kare mā hewai hoki mai anō kia rungā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai. Kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Pō rarau.

0: whakaatia wa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kilomita e 22 i te taha moana Taira Wātu ki te whenua Mānia ka totoro whakauta mō etahi kilomita te Tawhiti. Ko te paenga whenua o uta kei te kōerohia tonuhia, engari tokorua ngā pou rāhui e whakae tia whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate-mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
1: Kōrero ko hangai tētahi wā mātau tūpuna, ko pēnei Tanataki, tamarau nō ngā i te rang, e kei o ki raro ki te waka māri-māri, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna i to ia iau, ko te ati aua no runga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tāringa mango, ko te ketenge ue a, ue a. Orere, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te. Te kenga mai o Tamanui, Tamarau, te kenga rangi, ka moita e ko rungu uerua. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o Tiati Awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei ona honunga ki ngā iwi o Tiati Awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātai o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki wakā urangi. Te roe o Tiati Awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai te ati aua mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati aua no nei ko ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea Waka, me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua enarangi, ngā rauru tai atu ki te ati aunui a Pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru, ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Ana katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a Te Ati Awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō te maunga, tērā haunga ko ngā wanaunga na honunga o Te Ati Awa ki roto i te Wanganui Atara ki te tauiu o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka tika pēa me kōrero hoki mō ngā honunga i te mea te hikoinga i te wā o te rangitāke mā kua hikoi hāre ngā etahi o ngā honunga o Te Ati Awa ki roto o Taranaki, whaia tēnei ki a te rauparaha, Ngāti Toa, ki a Ngāti Raukawa, ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui Atara. Nā kua re ngā iwi o ngā honunga o Te Ati Awa, me tahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu, ka waka weti a te Wananui a Raukawa ki roto o Waikawa, ki Wakatu, anau nei ngā honunga o mātau o Te Ati Awa, tainua, ka hoki pērā mai kia Waikanae, kei reira anō e tahi honunga o Te Ati Awa en o nei.
0: Aotea Akura Haupo Tokomaru, e honunga, e hake te ngā hakapapa, ngā honunga o Aotea Akura Haupo me Tokomaru?
1: O, te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Anui nei. Ko te, kua mō i o tia nei e kingi, i mō i te tainga mai o ngā waka, i ko nei kē nā iwi tūturu i mō i te

0: taenga mai o Aua Waka. Ki te kōrero au mo te kāui tū, mo te kāui ao, ina apu tūturu no te takiwā nei. Nā, i te taenga mai o ngā waka e toru nei. Tira peka timata hia he kōrero mo toko maru waka.
1: Ae.
0: I te mea, ko taku mō i o kua ū mai, i tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rāuti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino, tata tonu atu ki mōkau. Mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātai.
1: Ae, mohi tuna.
0: Mena ka au tonu te waka o toko maru ki te waapu, ki tangutu awa o mō akatino, ka tū te ware tuatahi, ko marae rotu ia, te ngua taua ware. Ki ana mātai ko te kai autu o toko maru waka, o te tahi o ngā rangatiro o toko maru waka, ko tamariki, nā nā no i tū tana taua ware rā, marae rotu ia, kia ū tonu ki te rā takiwā, nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei, kua rā kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura, ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui Waka. Tai noa ki te wā, ki tenei o ngā iwi o Te Ati Awa Nui tonu. Engari, te kōrero mō tamarau te eke ngārangi mua no atu i te taenga mai o toko maru waka. Nā huri pērātu ki a kura aupo, nā kua mō i o anō ki tāu he whanaunga tanga anō ki roto i ngā iwi o te taitokerau e kingi. Kia mātou ko te rau ngā toko maru waka, ko te iwi o Taranaki e ut. E hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo ki tū te maungaro tō te kai hautu o te rao ngā waka ki a mātai wa Taranaki nei. Engari te mōhio nei kua ū a toko maru ki roto i a koutou o te au pauri e nā iwi tainua ki a mātai o Taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko toko maru, ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau, i a tātau, te taenga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea, u tuatahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a Turi, ari ki te hikoi, tana hikoi, Tainua ki te waha pū o pātea nui atia, nā kai reira, te nā iwi o te waka o Aotea i Putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā hononga ki roto i ngā iwi o Tainui Waka me ngā iwi o Taranaki, haunga ko Te Ati Awa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua Putaanga. Whānau mai te rau ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o Te Hāwara, tata tonu ki Te Hāwara. Nā katahi taua kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo. Nā ka hikoi haere e kia kāui a moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo. Angari ka rongo atu te ia wati ua mō te āuatanga ia rongo rua Putahanga. Ka tai atu ki reira ki kāui a ko huri te titiro a rua Putahanga ki a wati ua, ka hono rāua ki a rāua. Nā kua ra he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui Waka. Nā eke mai ki te wā i a pō te tau wero tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wero ko te pakanga tōna kai. Ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. tētahi o ngā pakanga ko te waikaha nei kia te rauparaha, tū tētahi pakanga ki roto i a mātou o Tiatiaua ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a tērā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau, te uero uero me ona toa ki Waikato.
1: Mm.
0: Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te uero uero ki te pakanga. Nōri da ka hāre tonu a te rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi Nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōtu tau te uero uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō tētahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā ōku tūpuna o konei kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka hoki rā no a pōta tau mea na tōki Waikato anō uki na ka whai a te rangi Māria kua tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa na kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai. Ka muri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o Ngāti Ruanui, ka tūtaki atu ki ngā tūpuna o te rawa, kia tauke, kia tewa aumene. Ana ka nā tewa aumene anō i tapai nei ngā te kironga ia matu tāira ko tāwi au. O i reira mai te rā wā, ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Waka nui ane, tainoa ki tēnei, waka nui ane ki tō tātou ki ngā tūheitia. Tōna tāinga mai ki a mātou i te rātau, ko ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
1: I te wā o ngā pakanga i raupatuhia ngā whenua?
0: ko mō i o tēnei e kingi, ti mata i ngā inga pakanga wenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano warurau ono te kau. Ko te rā i timatai, ko te marama o maihe, ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te ki ana ko i te rā o maihe, kairi, kai te toro, nā, e taki weiata mo te timatatanga. O ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko atāu a tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira, nā tēnā ko ngā tūre era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga ko utonu tai o ōku tūpuna ki te wenua. Engari nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre. Ka ki ake ki te kāwanatanga, ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau. Ka ki te ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
0: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Koe re te take ai te mea nā te ātāhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te te wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. Nō reira, tainoa ki tēnei wā e kingi, kai te kareno kia haina tia te nā pēpa kareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o Tia Tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōero i haere pēnātu a ngā puhi, me ngā me ana pū?
0: Ka hoki rāno ki te wā o te rauparaha, anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā taku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai, ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō reira, ai, i tā mai o tūpuna, engari, ko rea te awatanga o te rā wā, ne? O ta whai utu, ngā utu, ngā hara o te rā wā, ira I te mea ka whakaro ake mātou, o tai mai a ngā pui patua I a mātou. Engari, ko rea ngā awatanga wā ngā I o tātou tūpuna I te rā wā. Me te mō iwa no e koto koutou tūpuna a rā iri, mua no atu. E toa rangatira no, e rangatira toa no, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Tiati Awa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko ngā tira iri. No rira, ko ngā ono ngā no kai roto I ngā iwi o te tai tokerau, Nui tonu, ngā ono. E tahi hono, e tahi o ngā hono, he pakanga, e tahi anō, kua mārena hārea. Kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei I tēnei wā. Me kōrero tōtika mō ngā poropiti a te witi rāu ko tohu. Me pariaka papaka ainga I te mea. Muri tata mai I te muru, me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki. Me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua. Ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me tahi iwi rāwa o no o nei ki runga I a pariaka papaka inga te I runga inga kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Ka tahi ka noho nei inga Pākehā, inga kai pāmu, inga wenua o Taranaki. No ira kuaira te tīmatatanga o ngā ono ākua kua aua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka ki te atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari ko ai wohono I nāia nei kua kua au, kua mau, kua mārena aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto I a mātou mo te auatanga nā te wenua I riru ai ka te ahi riru ai te Pākehā I te wenua. Tainoa ki tēnei wā kai te, I te mea etahi oku wanaunga karanga rua ko, he Fleming, he Bishop, ina ingoa o ngā hoia, o ngā kaipāmu I taua wā, kua mārena aere. No reira, te kimi te ara tika, mā tātau I tēnei wā I te mea, ko ngā kaipāmu, e noho nei ki ngā pāmu I tēnei wā, ko ā rātou, te rā o rātou tūpuna, he hoia I te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātou pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapa e ki ara e ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Ko rea te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātā. Engari, ko te kākahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wā, nei kua mō I o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua e uki pēnei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā, he ki au nei e wawata no aiho. Engari, ko te werotanga ki mātai me katahi ka pupuri I te wenua I a mātau e nāi nei, kia kaua rawa hoa e paku. Me te noho ai iwi, ai kamupene aha rānei, mā tēnā pēa, ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua, I te mea, ki roto I ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. No rira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngatu ki a kāwanatanga ki a Wairane, kia kaua hāre marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rāne?
0: Well, kua ngaro āre, kai te ngaro āre. Engari, anō nei o mātou rautaki, kai te hunga pēnā ia rua kere hon, mā kuia tētahi o mātou tino pau, ki aura tonu ai te reo ataranaki, te mito ataranaki ki roto ia mātou, kai te tū āre o na wānanga ko ia, e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua ka kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia hia kia pakari ake i te hi mātau. Nani, ko te tehi wāna mahi i te tīmatatanga i ngā te kautau waru te kau. Te haerere haere ki ngā taueke, ki ngā kuia o tērā wā rātou kua ngaro kua ingātu nei rātou pērā ia te rū kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua kua ngaro atu nei ki te mau a hupu reo, hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rā na mahi kai ai a ua kōrero hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Korea, kai te, ahua kai te aua pōturi te hāne, tai au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari āre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka, huria ke taiwa ki te atiawa ko ngā tiawa, te atiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honunga ki tērā ngā ngati awa o matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngāti awa ki au mātau. Ki te wānanga i au hono. Kaitahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aunui Arangi, ko te Aunui Arangi e tangata kotahi, e rua rāne ngā Aunui Arangi. Hāna mena kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau pātai, ngani haunga ko te, ko te whai i te tika o taua pātai, ko te e hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā atiawa. Ka kite atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, ari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā atiawa ke.
1: Ai.
0: No reira, koe rā no kai tarangi rua hāre, mātau tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aunui Arangi. Engari, ka kite atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te pauware. Tētahi ruarua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tētahi. Nā kai tētahi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau a pauware, kai pau toko manua. Ko te wakairo kai runga ake ko Aunui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātau, ki a tātau, ki ana te kōrero ko Taumaia Toi te Uatahi. Tērā o ngā toi, kua mō e o anui nei, e kōrero mō toi tu atahi ki roto i a koutou atu tai tukerau. Nā ka tai mai ia kua pai ki ai e te kai i te āruhe, e te tahi tino kai ki a mātou i te rawa. Nā ka tai ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E ki a nā mātou te tapai na tau ingoa ki runga i ai, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko Ruarangi. Ki ana, ko Ruarangi, ka moetahi, ko rongo ueroa, tērā kuia, ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o te atiawa. Nā, Nā ruarangi rāua ko rungo uerua ka puta ko wātunga, ka puta ko rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo uerua, ko te tāne tuatahi ko ruarangi, ko te tāne tuarua, ko tamarau te eke ngārangi, no tērā takigi. Taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātau au nui arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto i a triati awa me ngati awa he honunga pai, a katika me hono tonu nei radu i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, riririre au. Pai marire.
1: Pai marire. Tēnā koe whare hoka. Mā manaakitanga ki a koe. Ā me tō ipi hoki. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E homā koe ia tērā koe whare hoka wano. Kā tērā wiki kua tū anō ki rungā anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hōra mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu. Mā wāt, mā te reo, hei pakamāro.

0: Rangatahi Aotearoa.
1: He kanohi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku katatunu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
2: Weirua, weirua.
3: He venua.
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora.
4: Tyler.
2: Kāinga rua, te munui tapu waha. Wai ora. Wai ora.
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau, kāre mau hū, i tēnei tau kai te mau hū, hū? Ko kaihana ki ngi takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
4: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
4: Wow, nei.
1: Tarau kiki, hai aha te tātua, ti hā te kiki, hai aha ngā pātine, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
5: Kia kaha, kia kaha. Kaha. Ai.
6: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
4: Tahi rāo. Tōra ki oe nei kōrero.
1: Kia rite mai pānea. Ka rawhiua.
4: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
6: moe hau
4: ki te papa o pake tarau.
7: Mau te hau, mau te hau e hoa.
5: Ki kaha, ki kaha,
7: meka meka.
6: Kia rite mai,
1: wepua.
7: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka rua ki māua, ko meka meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
6: Meka meke.
7: Meka meke.
1: Kari meke.
4: Ka pai.
1: Kaihana. Ka pai. Kaihana. Tukuna.
8: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau kā piro te tero kā ruaki i māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
1: I rungo au te riri. Te wehi oki.
6: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri ai.
1: Pere.
6: Kei puke tarau koe moana.
1: Wepua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
7: Mete rau e o.
1: A karune a wairua ne kea koe te wā.
4: Kia kaha koe Levi.
6: Kia kaha Levi.
9: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau kā piro i te tiro e ka rua ki maua meka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te
1: tiro ea. O te te
5: tau hau. O te tau hau.
1: Pano mā te aha i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
4: Te kawe oro.
5: Ki ai, ka
1: kawe oro.
4: Sikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
4: Ki kō koe tō. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
4: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai.
6: Oh!
1: Pua, pua. Kiri.
6: Kiri!
1: Tepu.
6: Tepu.
1: Rangi.
5: Tamo maka.
6: Rangi.
5: Waia.
6: Waia.
4: Te Māori noi.
5: Rātaka. Wa-
1: ah.
6: Rātaka.
5: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
6: Fafe, fafe.
4: Hei.
5: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
1: Mahi ārenga.
5: Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
6: Rono hiko.
1: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
6: Kei hea taku pūkoro.
5: Pauaka.
6: Heaha?
9: Pauaka.
0: Paukana.
9: Pauaka.
7: Ana.
9: Pauaka.
7: Hei te hua.
0: Pauhara.
9: Pauaka.
0: Pauhara.
9: Pauaka.
7: Tano me, pauaka.
9: Mai nene.
0: Mai, mai nene.
9: Hakapono.
0: Ataporo.
9: Whakapono.
0: Whakapono.
9: Hiranga.
0: Titaha.
9: Hiranga.
6: Ka pai koti.
4: Whakawhiti.
6: Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana. Whakawhiti kōrua e hoi. Ana,
7: Levi, kone hana mai
6: ki
4: kone.
6: Te rataha.
9: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
6: Ai.
0: Tihate. Tihate. Tihate.
9: Tinana.
0: Tihate!
9: Tihate.
0: Tihate.
6: Mate kupere
9: oku. Tihate. Kawe.
0: Tarau.
9: Tarau.
0: Poraka.
9: Poraka.
0: Koti.
9: Koti.
0: Koti, ai.
6: Koti.
0: Hū.
6: Koe tai a ringa. Ringa, ringa.
0: Ruruhi.
6: Karokirai te hū.
0: Ruruhi. Ruruhi.
9: Aua hoki.
0: Hākete.
9: Hatete?
0: Hākete. Hākete. Tōkena.
9: Tōkena.
4: Ai, ka mai.
0: Ue ue nuku.
9: Ua ua.
4: Tata, tata.
0: Kiriata.
9: Kiriata.
0: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
6: Tano ke whakamahi.
9: Apotoro.
6: Apotoro.
7: Tata, tata.
0: Māwhiti. Māwhiti.
6: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ania, whakaoke mai.
4: E ono, pai.
6: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
4: Ia kā kōrua.
0: Ka pai, hoa ka pai, mātaha.
4: Apotoro? Ka mitu.
6: Apotoro.
0: Ke tata te tata.
4: Tino tata wāti nei.
8: Kia wiri. Kua rite.
6: Karawhiua.
8: Oranga. O ranga. O
6: raka.
8: O ranga.
6: O raka.
8: O.
0: Kia kaua rame e wiri.
8: Ho. O. O. Ranga.
6: O ranga.
8: Kia ora.
9: Weirua.
8: Weirua.
6: Weirua.
8: Waiata. Waiata.
6: Weirua.
8: Wai ora. Wai ora. Utu.
6: Ah, kuna te wei.
8: Tu.
6: Hu.
8: U.
0: Tu.
8: Utu.
0: Uru.
8: Utu.
0: Utu.
8: Ah, kia ora. Tū pono.
6: Poro.
8: Tū. To. Tū.
6: Poro.
8: Tū.
6: To.
8: Tū.
6: Tū pono. Tū.
8: Pono.
6: Tū pono.
8: Kā pai. Wai marie. Wai.
6: Wai.
8: Wai marie.
6: Mahana.
8: Marie.
6: Wai.
8: Ma.
6: Rangi.
8: Wai.
6: Wai.
8: Ma.
6: Ma.
8: Rie.
6: Rie. Wai ma.
8: Kei kona, rie.
6: Kua mutu, kua mutu.
8: Wai marie, wai marie. Wai marie.
6: Pere, pere. Aro mai, tū mai. Karawhiua.
8: Karawhiua.
6: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
7: Tātua.
8: Tātua.
7: Rākau. Rā.
8: Rā.
7: Kau.
8: Kau, rākau.
7: Paki.
8: Pari. Paki.
7: Paki.
8: Pari.
7: Paki.
8: Pare. Pare. Pane.
7: Pa.
8: Pa.
7: Ki.
8: Ri.
7: Ki.
8: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
6: Pai rā.
7: Matapihi.
8: Matapihi.
7: Kuaha.
8: Ku. Ku.
7: Aha.
8: Kuaha.
7: Pepa. Pe.
8: Pene.
7: Pe.
8: Pere.
7: Pe.
8: Pe.
7: Pa.
8: Pepa. Pepa.
7: Pa.
8: Pa.
7: Ri.
8: Ri. Pari.
7: Ma.
8: Pa.
7: Ma.
8: Pa.
7: Ma.
8: Pa.
7: Ma.
8: Pa. Pa. Pa.
7: Ma.
8: Pa.
7: Ma.
8: Ma.
7: Te.
8: Mate. Mate. Mate.
7: Mahi.
6: Tēnā kōrua. Kua mutu. Ne paki paki ake tātou. Kōkōrua rawe oki.
4: Tika.
6: Mauke te wei. Wairangi. Whenoi wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakai. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
10: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
6: Karawhiua.
10: Ai. Kai te he tēnei, kai papa.
11: Kai te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
10: Kaore.
11: He hara e rā kai.
10: Ai, he hara.
11: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
10: Te hea ngahere.
11: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara. Kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ari te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
7: Ai.
11: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei ao. Mate huka, mate pukupuku, matāha ke rāne.
7: Kia ora.
10: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki etehi o mātou.
6: Tīpuna.
10: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te paraoa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou kapiri ai, whakarerea.
7: Kia ora
11: pāngia.
7: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si siro ki a koe, te tūpu i hoki. Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
8: Kōrero.
7: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou.
11: Ai.
7: Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Huki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
10: Kia ora.
12: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
10: Hoki mai ki tō mea.
12: Kāme, hoki mai.
6: Kākari.
10: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
7: Kākari.
10: Kākari.
7: Kākari.
10: Kia ora.
12: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū, e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite ai rungai ngā puku.
10: Piragia ki te waiata tahi.
8: Ai, hoa, kāreau i te rūkahu, ka kai, maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pea he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tāna rā. Maki, tāna rā, maki, tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
4: Kia ora, pere.
9: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate a ko, ko mate i a koutou i a moa, pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
11: E mate
9: nei. Ahoi nanora. O koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai kona tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
8: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
4: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
8: Te huka.
4: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu.
7: Kia ora.
4: Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngahere mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mātātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
7: Tēnā koe pānia.
8: Ka aroha ki ori.
4: Ko pai hoki te wahi.
9: Hara mai te wahi.
11: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou mua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou mua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
8: mātou. Ka ore ro.
11: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
4: ne,
11: kua kore tātou e pērā. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raruraru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
9: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoa anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Hoa noi tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko te tahi whakatauki. Kei runga hoki, ko te tahi kai whakaari. Me whakamahi i te tahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
6: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
10: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautau.
6: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
10: Whakatauki.
6: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
10: Ko wai te kai whakaari.
6: Whakaari mai.
9: Ko te whakaari, ko te whakaari.
10: Ka putaruha, ka hao te rangatahi.
12: Hai ona ki ingi.
9: Li morunga.
10: Putaruha.
12: Kare nui.
6: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
12: Simba.
6: Te,
9: Simba. Lion King.
10: Ka putaruha.
12: Mama, mama,
10: ka hao te ranga te tero ki tango ringa ringa.
12: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
10: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki.
9: Rafiki.
10: Ai,
12: tata, tata rawa. Pai, tino pai, itika, itika. Tēnā koe. Rafiki. Ka rawe.
6: Mohi oke ari, maki maki.
10: Limorunga.
12: Tēnā ngā kia tere.
6: Ane,
9: taka halio.
6: Kia tahina.
10: Ki hea mau ai.
6: Kei ti rawa mo te upoko.
10: Oh, no e whaki, no e whaki ki te motu.
12: E me ana koe.
6: Ka kei huna.
12: Ka ki te rupahu.
6: Nāku te rauro, nāru te rauro. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hoha, he hiho.
8: Donkey! Donkey.
6: No te hea.
8: Shrek, Shrek.
6: Ah, ka pai
10: ara. Ka rea Shrek.
8: Hoi ho.
6: E hara.
8: Hoi ho, hauwa.
10: Tana, ana makara.
6: Te rena wātiku koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
10: Ko Wayne King ke pia.
6: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
11: Te rata, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
10: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
12: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
10: Oh, he tamaiti.
12: He wahine ahau.
10: He wahine.
6: Kia kaha?
12: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
10: Matilda!
6: He tino tī, ka pere, Matilda.
8: Tini hana.
6: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
8: Tini hana.
6: Matilda.
10: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Maki
6: iko. Apai. Nei tō tapu tapu.
8: Matilda. Nau e mohi o kia, ea.
10: Matilda wai.
8: Matilda.
10: Te
8: te kotiro.
10: Hōtaka.
8: Te tupua.
6: Au dao. Kia ngā, wepua.
9: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
8: Minion.
10: Ai.
6: Etu, etu.
10: He waka eke noa.
6: He waka eke noa.
11: He waka eke noa.
6: Anei, Levi.
12: Ia tuku nā kuna mea
6: mamma. Mā te hei te poe. Ka pai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki ora.
9: Te pehiara.
6: Whakamahia ngā poe.
9: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
6: Tangata no Hāmoa whakamahi.
9: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
10: Toka.
9: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
10: Mangu teitei. Poka toka.
6: Māma tēnei.
9: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
12: The Rock.
10: Ah.
9: Amene, yes.
6: Ah, ka pai, kai titika, ka pai. Ka pai, kai tera.
8: Tīpiri.
6: Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
12: Anei, he mea ka pēnei koe.
9: Ana, te
6: kā te whakamahi tō pōta e hoa. I ngā wā katoa.
11: Ole, ole.
8: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau. Kei hoi!
12: Kā pai! Kā
11: pai!
12: Billy T. Janis!
6: Kā pai, nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīmanei, e mihi ana kia koutou.
13: Karena e tū tātou, he wai a tāte hārea kenei. Haere mai tātou.
14: Te rawe a koutou mahi, Goofy.
13: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua bukukata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō heke he kanuhi hou, he tima hou. Bukukata, kao, ko puku ho heke. Mā te wā. Awe.

0: Tangina inga oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: Ki tēnā apu ki tēnā pāna. Te mata mai te tiho te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: Enga mau ngai enga wā wā tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e haerena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, mo te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te Awamutu, arā kei Wainganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rau tahi mano warurau, neke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tau tahi mano warurau e takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e ki ai mai i Waitapu ki rangataua, mai i mīra te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko mīra te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki rangataua, mīra te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o Hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāia nātou e hikoikoi nei nungai te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāia nātou e ora nei, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā āna ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui kato o mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi ano hoki o mātawi ko nei a ngā whanaungatanga ki a tūwhare tō e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha ano korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me Maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou, mai ngā rautou ko pahure?
1: O, i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o oku tūpuna i ko nei, ingari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuti ta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: kōrero mai anō kāre te kite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mōi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
0: Ai.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi.

0: iru arau te metakau mano heka nā te pene te rau patu.
1: Ah, e hoa, ko hoki mai ngā whenua no?
0: Koe nā te, ai, koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te tribunal ara.
1: Nani e mea na koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko ngā tiapa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
0: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
1: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i owa wai, ha? I kona?
0: O, i te pēna ki a koutau e he... Ai ki a mātau he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatoa ai. Kei konei ki te pēna i a koutau, kei roto i tēnā whānau, tēnā hapū o na kai, kei te mautanu, kei te whakatoa tanu i tēnei wa.
1: Ka piha ngā kai moana?
0: O, te āhua i tēnei he... He pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
1: E pātata tu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
0: Ai, he takau mairo.
1: Koi ke te ingo te moana?
0: Ai, kai waho nei ko te takiwa kai waho i a mātau. Tai atu ki te moana o raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātau, ki te tā mōna ka kite ai mātau i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā, he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
1: Ka pehai tēnei wā, kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rāi, ni ngā kai mōna?
0: E hara.
1: Haa. Tēnā kōreo mai rangi tīkei, e hake te raingua, me peha kei paka uhua huahi ai te raingua?
0: Ko rangi tīkei te takiwā, ko te awa rangi tīkei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tataki a mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi, o tangutu awa o tēnei awa. Moe o kei tau ingo ko tangi moana.
1: Ka ore haka maramahia mai?
0: Ai, o koe, ko tangi moana te wāhi ki ta, me te awa e rere atu ki tai. He ruatakau maire ki te uru o Palmerston North.
1: Mōreo
0: ki te wapā ingoa ko Papaoia, ko Palmerston North. Ai.
1: Ko Tangi Moana, tēnā, he ingoa he takeono i ingoa hi ai ki a Tangi Moana?
0: O, te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, I think ko te haruru mai o te mōna, you know, o ngā ngaru me te hau.
1: Ai. Koro mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
0: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātau ko Tainui, ko ngā tiapa ki te tā, ko kura haupo o taua waka. E tehi, ona koe nā pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo.
1: E nari hore kau he raru i wanganui a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho kotahi, a koutou katoa i raro i te hakaro kotahi e pita?
0: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei, engari ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi.

0: katoa.
1: Ha ni kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Wapane i tīmai o nei.
2: Ka ora!
4: Kaina!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o puke tarau!
7: Hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāi nei. Āhua, pānia papa, tēnā koe. I te mata tiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
6: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Putorawa, anu anu hoki. He wana kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahi nei. Ah, awatea, tēnā koe, awatea ui hoki.
8: Awatea.
1: E te ui, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shamanem. Shamanem. E kare mā, kia ri te mai hekatakata te hāre ake nei, ko te reo Māori kā rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa mātua tahi mātātau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pānia, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
9: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana.
8: Mā rawa tēnei.
1: Mā rawa tēnei. Tahi rau pahene, ka pērā hoki ke Leon. Karawhiua.
10: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pērā, pōke pēk, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ātu te tiro e wā.
8: Kia kā, Jeff.
1: O, kei te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
11: He wadi o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui a rangi, i ka, te where, o, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
8: Kia ora,
1: mātea hei te ngana. Mā,
11: tauwe, he ka mā.
8: Aotea.
11: Aotea pai.
1: Aotea.
12: Kei ngā whetū kōrako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana. He paitera, he paitera.
8: Kore ako tōtina nāne. Waru te kaupai hene
1: tīpia? Te mihinga kia tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Tukuna.
9: Kei ngā whetū kōrako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Koele tō wā tuatahi, koe te katoa i ākoe.
8: I hoki koe ki te prangetehi me.
1: Shame at him.
11: Kei ngā whetu kōrako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā.
8: Tēnā koutou. E kai te pūro mo pau e whakātai
11: kore. Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
8: Ai,
1: te mōhio.
8: Mihi mai.
11: Nā ue nei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
8: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
11: Awatea.
8: Awatea. Kawa awatea.
11: Awatea.
1: Ai.
11: Korite.
1: Ai, karawhia.
11: Ko Marohi.
12: Ko
11: Marohi.
12: Māui.
8: Ko Māui.
11: Ko Māui. Au mangea.
12: Au.
11: Mangea.
12: Aumanea.
11: Tata.
8: No
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
12: Whetopi taka.
1: Tata. Tata rawa.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
12: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Ai. Tā mutu-mutu.
12: Tā kutu-kutu.
8: Kaitahe.
12: Kaitahe.
11: Tā
0: ngutu ngutu.
12: Tā, kutu kutu.
0: Kia ora. Uru kā rai rai.
12: Tā, rea rea.
0: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
12: Ma, ma.
0: Pā ua ua.
12: Mā ua ua.
0: Pā ua ua.
12: Mā, mā ua ua. Ai,
0: tata. Tū parara. Tū parara.
12: Pā, tū parara.
0: Tā.
8: Tū parara.
0: Pū oioi.
12: Pū
0: oioi.
12: Pū horonui.
10: Kā pai, kā pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shane, oh, tiki rata mai.
8: Tēnō rawe, ale, ale kore.
10: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara iā koe
12: tēnē. Ngā mea katoa.
8: I te wako tahi.
0: Me kororo koe.
12: Haumanu.
0: Aumanu.
12: Haumanu.
0: Haumanu.
12: Waiora.
0: Waihona.
12: Waiora.
0: Waikora.
12: Waiora.
0: Awatea.
12: Piki.
0: Pikari.
12: Piki.
0: Peke.
12: Piki.
0: Piki.
12: Ah. Oranga.
0: Oranga. Orangatanga.
12: Haora.
0: Haora.
12: Hauora.
0: Haora.
12: Hau.
0: Hau.
12: Ora.
0: Ora.
12: Mafe.
0: Mafe.
12: Ai.
0: I panu iau era kupu ina nahi.
12: Maro.
0: Pato.
12: Ma.
10: Ako i panu tie i
0: maro.
12: Ai.
10: Kia te he tonu.
12: Ua ua.
0: Ua ua.
12: Ai. Whakarau ora.
0: Whakatauki.
10: Komutsu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
6: Whakakatakana, mō te whakakatakana.
8: Tēnā. Tēnā.
10: Kia ora. Kupu. Kia ora. Tāhua. Kia tūpato Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōngu.
8: Nāne? Ai, karawia.
12: Kupu.
0: Kupu.
12: Kapu heke.
0: Kapu ke.
12: Kapu heke.
0: Kapu nge.
12: Keke.
0: Ngeke.
12: Ke. Ke.
0: Ke. Ke.
12: Karoti.
0: Karoti.
10: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
12: Karoti.
0: Karoti.
12: Āporo.
0: Āporu.
12: Āporo.
0: Āporu. Āporo.
12: Hua hua tau.
0: Hua hua tau.
12: Panana.
0: Parita. Parata.
12: Panana.
0: Panana.
12: Arani.
0: Arani.
12: Miere.
0: Miere.
10: Kai te rongo ia ina e lei. Pehi e te pātere.
12: Taraki hana.
0: Kari wata e kama.
12: Shai.
10: Whakawhiti.
0: E kama.
10: Jeff, i te pehi koe i te pātere e whakakahane. Whakakai te rongi.
0: Tira tangata, tira
10: mihiga. Kara mia.
0: Pimata. E hita.
12: Itita.
0: Hikama. Rehita.
12: Rehita.
0: Hiakai. Hiakai.
12: Ikakai. Hiakai.
0: Hiakai. Kōrero.
12: Kōrero.
0: Marae.
12: Parae.
0: Marae.
12: Pere.
0: Marae.
12: Paroi.
0: Aue hikama.
10: Wakina toa.
0: Whakapapa.
12: Whakapapa.
0: Fafai.
12: Fafai.
0: Haka.
12: Ha?
0: Haka.
12: Haka.
0: Pepeha.
12: Paparinga.
0: Pepeha.
12: Papa.
0: Pepeha.
12: Pepe. Pepeha.
0: Meo hika. Pukana.
12: Pukana.
0: Wharenui. Wharenui.
12: Whereru.
0: Wharenui.
12: Wharenuia.
0: Heia te rau. Karakia.
12: Koretake.
8: Katere.
0: Karakia.
10: Tēnā kōrua kua pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. E ka mā.
8: Rāoe, kōrua.
10: E hua mā, kāre kore, kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea, kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga, tuarua he tau, tohe tohe te mahi, ai tohe a te kupu i nā reira kia mau, tonu mai.
6: Te pai hoki o te rapi. Hare tonu.
1: Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou, e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
8: Nā te turi i toa ai.
1: Me pakipaki ka tika. Wano, he mahi kai te hāre, he wāhanga pārekareka nei, arā, ku ngā mahi, tau, tohe, tohe. Tohea, te kupu, ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka tīmata ki a koe. Leon, kana whiua.
6: Ia ora tātou, he arei te mea kai te whakai no aiho. Kei te tino whakaero atu mātou ki tēnei kaupapa.
8: Rūkahu koe.
6: E ki te ana tātou, kua ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu, ka kōwiringia o tātou taringa. Nā koe nā tātou i pai ai.
8: Nē, ki pērā
6: hea koe, Jeff. E ki te ana tātou, ā tātou tamariki nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hie hie ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
8: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
6: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki i runga i te aroha. Aroha ina, aroha ina.
8: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki. Mutunga ke mai
6: o
8: te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puata ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori. He whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi Mārika.
6: Whakaokia mai.
8: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
12: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mōi o ai. Ā, manawa, kei te pira ki kautai ki te patu i o tamariki, nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki ā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari me whai take te paki i o tamariki.
8: Me whai take.
12: Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
8: Nā, i patua o mātua.
12: Koeira te take, kei taumata kē ia.
6: Me i whakakore e te papaki tamari.
11: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrātou.
6: Mai moko aia, Shea, te atamira.
11: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
6: Moko toa.
11: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
13: Kei ia te prūma. Aua, paru anō.
6: Kei te tika oki. Paru anō.
8: Tāna te huarahi o toa i para.
13: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei, arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru.
0: ia tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
8: Kei hea tōna o tina.
0: Kei hea tōna pai, hea te kino. Te kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
14: Kia ora.
0: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
14: Ai, still there.
0: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
14: Aroha.
8: Aroha. Aroha.
0: He aroha.
8: Pākia i rungi te aroha.
15: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
0: I paki,
15: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
14: mā te
15: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki.
0: Tsika hei te waiata.
15: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko ai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
14: Mai moko. Kia
15: ora rā. Mai moko.
14: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānia. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
15: Hei.
14: Moko i ato.
15: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
0: Takataia.
15: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atua koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
14: Kua tōria te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio kua kōhuru tāngatai nai. Tātou katoa i Pākehia i a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua, i o taha, i a rā,
8: whakapōrere i a koe.
14: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tēp kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā ka he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tō nā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia Pākia.
16: Oi, Aotearoa, Guama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Huano e Huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
14: Papaki.
16: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu kia koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Huano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata kia koe Leon anei tō kāri.
0: Kia ora.
8: Rimanga kupu.
0: Kupu tuatai.
15: Ki.
0: Tuarura.
15: Iti.
0: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
15: Kia.
0: Ia.
15: Kia.
0: Koe.
17: Kia koe.
18: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
17: E
18: whākia.
17: Kia koe.
18: Hahau.
17: Patu.
18: Patu.
19: Ngā taka.
18: Hea tēnā.
20: Koe rā ana tāia.
18: E rua ngā kū.
20: Koe rā ana tāia.
18: Kū tua rua.
20: Tūkohu.
18: Ki.
20: Moe mai koutou.
18: Kū tua tahi.
20: Kau e kōrero.
18: Tā. Ā, huari te ana. Ā, huari te ana ki te.
21: Whā.
18: Moe. Toe.
17: Toe.
21: Rua.
20: Ko pau te
21: wā. Ko pau te wā.
18: Heaha.
21: Heaha. Hatiki wā. Ki ngā kapi e rima. Kia koe hoki.
20: Oh, shame on you.
21: Hoki. Hoki.
18: Hoki.
17: Hoki.
20: Ah, anō rei hei, ki waha.
21: E rua noi o ngā kupu.
20: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
19: No, teko.
20: Tiko. Hamuti.
18: Hamuti.
20: Oh, hamu.
19: Hamu rana.
21: Kaputi.
20: Muti.
18: Kairoke.
21: Miti, miti.
20: Hamuti.
21: Miti tō ihu.
17: Takahi.
20: Tō hamuti.
19: Tō hamuti.
21: Kata iku mā māmu ko tērā.
20: Kia ara.
21: Me te paio mamai. Pirangi
20: koe kia kia.
21: Paio mamai whakari. Te wairo o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tomai ngā mea
20: māma katoa
21: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
18: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
20: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
21: Koe. Tēnā koe.
18: Rua ngā kupu.
17: Ora, katai kupu.
21: Ongoro! Ongoro! He rite ki te oro ki te...
20: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
18: Kia ora, kia ora.
20: Ai, kei te ana ngutu ki te korikori.
21: Tada, koe. Tata koe.
20: Pai tēnā tīwhiri.
21: Kino koe. Pai koe.
20: Anu anu koe.
18: Ai.
21: Kaua koe.
20: Kore koe.
21: Kore koe. Kao koe.
20: E he. Kore kau koe. Kore kau.
21: E. E koe. E koe.
20: E koe. E koe.
21: Nā koe. E pēne ngā mea iti.
18: A e, a e, i, te, ki.
20: Ai, e rima ngā kupu.
21: Kupu.
20: Kei runga no atu koe.
21: Oh, iki te ia,
20: ia,
18: ia,
20: tika te he koi te koi, he koi te koi.
17: Whanga kupu.
20: Koi te koi.
17: Tuatahi.
21: Tuatahi. A, e, e, he,
20: I, o, u.
17: Ko.
21: Ke, ko, ko, ke, ka.
20: Ka.
21: Mangere. Kupu tuatori.
20: Tuhi koe i te, i te hau.
21: Ka tira, te.
20: Tuhi koe ngā
21: ara. Kamauti wehi.
20: Ngā pū.
21: Kamauti wehi.
17: Kamauti wehi.
21: He whakatai tai kai te hāre.
20: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
18: Ke
21: pū ai ai noi.
17: Engari, he rautaki.
20: E rua ngā kupu.
21: Oh, rua noi ho anu.
20: Wehi nā.
21: Mati nā, mati.
20: E iro.
19: E koe.
21: Kakariki.
20: E meke. E
18: patu.
19: E koe.
20: E koe.
17: E panafi.
20: E
21: ruku.
20: Taka, taka.
21: Haua.
19: Poko.
20: Enge.
21: Wairangi. E wairangi.
20: Enge.
19: Enge.
20: Enge. Enge.
21: Enge, enge.
19: Enge.
18: Ko ai, ko ai, ko
21: ai. Koe nei. Ko te tangata katoa i te raunanei, ko rātau te tima katoa.
19: Kia kaha. Kia kaha.
18: Oh, fitu.
19: Kaya kukwe.
18: Tua fitu. Ka pai. Pai.
17: Pai.
18: Tua ono. Oh, tua tahi.
17: Tua tahi.
18: Te.
17: Te.
18: Tua rua. Te pai.
17: Roa.
19: Roa.
17: Te mutu.
18: Te mutu ngā kē mai o te pai.
17: Kē mai o te pai.
21: Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā.
17: Tahi
21: te kupu. Tahi.
17: Kupu. Ano.
20: Rapu.
19: Titiro.
20: Kimi.
19: Kimi.
20: Kimi. Kimi here.
19: Ka kimi.
21: Kimi kimi nia.
20: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
17: Ka kimi.
20: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
21: Tēnā kimi kimi.
20: Ai.
3: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kei tātou, ko te tīmai nei tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
21: Mā te rōpū toa nā kei waiata.
3: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia koutai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai rangai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei koutai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.